tunu nuwa juru wela rega ngila komaru amaru ngoro wilo soda ngila komaru amai riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

0: me pacho.
1: It you know or radio.
2: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Ni kit me kwa.
3: Phone wa ba.
2: Phone wa ba.
3: Phone wa.
2: Phone wa. Yinda ne ne tik di yer ne. Phone wa.
3: Phone wa.
4: Aya aya aya. Wa ka una do go phone.

0: Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alijani
0: wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

Awe joni tinu bino kana goyo kemu gido en shoke na kemu do mera. Yomu dago dago mwol, mwola ngomo bo. Uru nyomu kum dago mwola jo uru biru kutu joke na kemu do mera. Dago meri kwa yudogi, aa mwe wege dan he. Mokum dara mula ja uru biru kutu jo kena kemo de omera. Dago meri kwa yudogi, aa mwe wege dan he. Mwono winyo, niko kushia gom pepo kere duwana kelo. Kupu ya ye eno. Mwono winyo jo kubu ni ukuda kelo kinanko mutai wot. Utai kupu kopa pekwe uchunya kelo, ningo. Niyene, mwomu wege dan he kompi wang dago ni rat. Niere, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuri nyo do woro ko kwene. Kara jo ame o wero pa jono kwa biro kanyi loti bo. Ura rumo jono. Mono wini jo kubu ni ukuda kelo kenda kumota iwot. Utai kubu ko pepe kwe uchunya kelo. Ningo. Niere, momu wegi dane kumpi wang dago ni rat. Niyene, riri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono ani yin kuni nyo do woro ko wene. Kara jo ame o wego pa jo nogwa

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no na de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ude chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shangu yotu yin. Ilete dana, karo kubi buti ya shangu ni ya. Kobi. Ubera no na de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ude chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shangu yotu yin. Neno. Ah. Nyoinera ria wari o dioglone. Nyoinera ria nyono o dioglone. Tuweno mi ado wari o dioko. Tuweno mi ado wari o diotoni. Awono komdawo na joko kamera. Ayelo komdawo na joko mera. Imunda iwe dawo na joko mera. Imunda iwe kashiga joko mera. A jode kode wori tay do kiti ko gene jangu yotie aya ute umure ote ko nidi ajiri ajabe ute okore ote da nidi ajiri ajabe utuni piere ujunda tiki kome obalo a jode ga ne no jode ga te ko biimba kayi ni do te yite ko mi do kiri ngure ngure umi e ko bo ngodo tie na boba ngaba jode ga te kuri a ene te chegwe Neno, ijumba uone, wangu hida wajone. Inyoyne na riyo nyono wa diogloni. Inyoyne na riyo wari wa diogloni. Ituwe inumi ya nyono wa diogo. Ituwe inumi ya kwa wari wa diogloni. Ayelo komdago na joko kamera. Awono komdago na joko mera. Imumda iwe dago na joko mera. Imumda iwe kachega joko mera. Uwari wari ye. Ute umure ote komniri ya jiri ya jaber. Ute okore ote komniri ya jiri ya jaber. Utuni piere ujungo tiki kome kubalo. Achua dago neno, achua dago te kubiimba. Kayi ni dago te yite kubi dago kiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tiye na popo.
1: Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Bang Rani yaitu poyo ningol kop dan kie yunge account.
1: Iyum yit kere wer kwaro.
2: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.